mhlawumbe nje sikubhekele nje ikakhulukazi amazubela ayo ke ukukhunjulwa kwakhe ke uBushi Mabe obengundunankulu lapha yayisifundazweni sase-Northwest ikakhulukazi ke udlule emhlabeni eGoli ngempela sonto eyedlule.